0: كون قلت انا كم بيارون تتابع بونتا تاقونا تا ماركا ماركا تشيرينا كوت كو كمان تقنا كانا سرنت كاسينا كيل كل كنا كو كمان تو سرت اسيتا بونيك وتخا كمان تقنا كارو بورينت اسينا بوني تاقونا تا ماركا ماركا تشيرينا كونا كو كمان تا ارونت نيب كراكس ما هو انا كارو كيل كل كنا كرادو اكسيتو كو كمان سويرن بيتك تا بورينت راكي ماي ماي باتون كاسوش تقنا كارو Ya tunga departamento San Carlos Americana kan si kat ni pkar tumana ko kumata harun tata parakta. Kawina kan kamawina kan o kumat niyati asart asiptan ang kiyo yasta sart asiptan hil ko ya kanaka ya kipan gakhniya o kat to kinakan sa muita parakst. Kat ya kipak kun hamarag anch wilik targis kisa sa sinasap ya kipachok to kinakan khaniya o katuka yasta. Chika incha sanicha. Ayo kamawi churu chika simanan kasina saran tataki. وتخاق ماوي تقينا كان وانا كامبي ويتاب كاسينا هل يكما اكي بانيشا حتي وانا قوت كاركي بانيشا كيسا اكام التلفري كاني شو اكسا تقين قنائن شو كيسا كاخير نقط ابخيو سيو اكسا تقينا كاني خام اكا خاستا ركورسوس بروبيو سكام باني وكونا سوب وكونا تيخا كاتوقع بكيتو كامات استادو تقيت خاسا سينا وانيشا سبكارا كيسا Ayo kama aquí pani hachi kant apara kipi mai se tuqit khumana kampi wa itab kasina utkhaw tuqina karwana kampi sarant kasina mana kampi chi kant tag wa itab staga kuruna kan hil kulya kanaka mana kampi wa itab asisina every chesti sapkara ki wa kuruna kan kham ikrat staga mana kampi u kama trachi kant stagarak Chak mais tuqit sapkara ki pani cha tropico de Cochabamba uk se tuqit khani uyo apkitu kamata jita winaka. Chikan tkaspan cha uk ampia kajani a... Ka esta de excepción al uk se tuqin a katra uk maa kipan harso apkao ni cha. Aka khutiri patunga soktan urna kama kipkan aka parsin ha. Saran tapkani u maach amap tabiwin pi ukan ha muit apkani u. Sa sinaw yati aparakim. Ayo kama kipani ha chak sapkao ni cha kuruna kansti. Utkawi tokena kana gobierno tokena skin kama wanya kipa pano kama ta chikla wina kaka ha jefe de transparencia o kama ta mai maya entidades públicas uksa tokena kana se snau yatia para kim ayo kama se lent kasin kama se tokit sita ta kan skwina kap karaki upana ka khani yo apkito kama ta hita yap karaki spa ka ha esta de excepción o kha se snau kana ya pre hani cham kunati kha para to para ki pi hisa Akurna kan khuka khani waski kitu kama estani akha gobierno kan sikit sitani usasin sapkani che cha hitawa ni uchikan tasway ki usasin aukat chasti ani ukaru khaya wapkiti ayu kama oksito kana kat sarenda pkarakin o kana gatu kami tkhatani dakinyan wana kampi wa itap kasina ka wil hital wa qanta tina wana kampi sarenda tapni karakani cham Maisito kit sapkari ko ni chana lista su kama unya kip tina ka apkara kupana ka kama parakhtaya apkara ki pi akuru na kani khawut kari ki spawa maimaya medidas ekonomika salio kama aka gobierno ka kama sapkari ki pi Kato kin hachikan tekas put kas pao hilpacha inflasyon alio kana ka ka hutiri pawaran kapatun kapakal kone marana Sasina ukshito kana katsa iya tia apkara ki Ayo ka ukana kampi tu kami tak tanya nyani cak hak saya tu kan pukat ina kau tiu ukana kampi ya kemata serent ada kinyani.
1: Suite Aprita. Suite Aprita. Radio Éxito Bolivia Satelital. Satelital.
2: Ain si tawa ay marawaki chawimpi kut ani.
3: Radio Éxito, líder en información y noticias.